0: Өпчік машат, өтінің май ошады, қай чөй аға, мамаш аға мәрч мойнеді чүгік. Чөө чіпкін, мұхобі хаско идата идам қақуан, мамуда хай чөйнен чөт, мамі мұс ағыд, мамаш аға намкік, мәт бұмбокя чөйк, хүкіт масай өжө, мәрч ма апойт аға, күчі мәні хай чөкін ткік ойт, мәт бүгін бап кия өнейд, Kje da opobi atach pai mat sapa modat kje sapa mo nyokudat mo saoje ri khamach kam kje psham boi choi ko mo stuje mai chre kak yas choi ko mai ko ko de hotas proxy kor wai kiki koik kik wok jo hotas amai khachip kan
1: You're listening to the Autumn Hirunya Network on KOHN 91.9 FM, Cells, KOHH 90.7 FM, San Lucie,